0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Ауыр – тяжелый. Жеңіл – легкий. Қымбат – дорогой. Арзан – дешевый. Ауыр – жұмыс. Тяжелая работа. Ауыр – тяжелая. Жұмыс – работа. Ауыр – жұмыс. Қымбат әтір. Дорогой парфюм. Қымбат – дорогой. Әтір – парфюм. Қымбат әтір. Арзан көлік. Дешевый автомобиль. Арзан – дешевый. Көлік – автомобиль. Арзан – көлік.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Ыстық – горячий. Жылы – теплый. Суық – холодный. Ыстық – шай. Горячий чай. Ыстық – шай. Жылы – орын. Теплое – место. Жылы – теплое. Орын – место. Жылы – орын. Салқын жел. Холодный ветер. Салқын – холодный. Жел – ветер. Салқын – жел.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Баяу – медленный. Тартымды – увлекательный. Қызықты – интересный. Баяу – би – медленный танец. Баяу – медленный. Би – танец. Баяу – би. Тартымды сюжет – увлекательный сюжет. Тартымды сюжет. Қызықты кітап. Қызықты – интересная. Кітап – книга. Қызықты – кітап.
0: Учим казахский язык

Әлгеш қадірлі тыңдарман, күннің қызуы басылып, қалада да біртіндеп кешкі қалпына ене бастайды. Күндігіз асығыс жүрген адамдар енді үйлеріне қарай бет алып барады. Біреулер жұмыстан шығып келеді, енді біреулер жақындармен кездесуге асығып бара жатыр. Кештің өзіне тән бір тыныштығы бар. Күндіз байқалмайтын нәрселер кешке анық сезіледі. Көшедегі шамдар жанады, адамдардың да асығыстығы азаяды. Осындай уақытта сүйікті әнді тыңда, бүгінгі күнді ой елегінен өткізуге болады. Қазір қай жерде жүрсеңіз де, осы кеш сізге жақсы көңіл күй сыйласын. Бізбен бірге болыңыздар. Ал алдағы әуендер кештеріңізді одан әрі әдемі ете түссін. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

Иә, достар, күні бойы жұмыс істеп, түрлі шаруаны аяқтап, енді кешкі уақытқа да жеттік. Таңертең асығыс шыққан үйден кешке қайта оралу күнделікті өмірдің қалыпты көрінісі. Бірақ осы сәтте бір нәрсені ұмытпаған жөн. Жұмыс аяқталған соң өзімізге де уақыт бөлу керек. Бүгін бәрін мінсіз жасау міндетті емес, достар. Бір шаруаны ертеңге қалдыруға болады. Қазір ең маңыздысы денеңіз бен ойыңыз аздап демалыс беру. Үйге жеткен соң асықпай шай ішіп, жақындарыңызбен сөйлесіп, жақсы музыка тыңдап көріңіз. Күндізгі қарбалас артта қалды, достар. Енді кештің тыныштығын сезінетін уақыт.

Иә, достар, жалпы күндіз әркім өз шаруасымен жүреді. Біреу жұмыста, біреу оқуда, біреу сыртта дегендей. Ал кешке үйдегілер бір жерге жиналып, шай үстінде әңгіме айтатын кез болады. Бүгін не болды, жұмыс қалай өтті, ертең не істейміз деген қарапайым сұрақтардың өзі отбасы мүшелерін жақындастырады. Қазір уақыт өте жылдам өтіп жатыр, сондықтан осындай қарапайым отырыстардың қадірін білген дұрыс. Бүгін кешкі шайыңызды асықпай ішіңіз, жаныңыздағы адамдармен әңгімелесіңіз, өйткені көп жағдайда ең жақсы естеліктер дәл осындай қарапайым кештерде қалады. Жалпы әр күнде бір қызық жағдай болады, солай емес пе? Кейде өзіміз байқамай күлкілі бір нәрсе жасап қоямыз. Кейде бір адамның сөзі бүкіл ортаны күлдіріп жібереді. Тіпті таңертең көңілсіз басталған күннің өзі кешке қарай жақсы бір оқиғамен есте қалуы мүмкін. Сондықтан күн ішінде болған қызықтарды еске түсіріп көріңіз. Бәлкім жұмыста біреу қызық сөз айтқан шығар. Бәлкім досыңызбен болған әңгіме есіңізде қалған болар. Өмірдің барлық сәтін тым салмақты қабылдаудың қажеті жоқ, достары. Кейде бір жақсы күлкінің өзі күні бойы шаршауды ұмыттырып жібереді, солай емес пе?

0: Иә, достар, жалпы бүгінгі күннің қарбаласынан кейін үйде қамалып қалғыңыз келмесе, сыртқа шығып біраз серуендеп қайтыңыз. Ұзақ жүрудің қажеті жоқ. 15-20 минуттың өзі жеткілікті. Телефонды мүлде қолға алмай, айналаға қарап жай ғана жүріп қайтыңыз, достар. Кешке серуен адамның ойын жинақтауға көмектеседі. Күн ішінде жиналған түрлі ойлар біртіндеп реттеле қалады. Бүгін мүмкіндік болса, таза ауаға шығып қайтыңыз. Кейде көңіл күйді өзгерту үшін көп нәрсенің қажеті жоқ, достар.
1: Между прочим,
2: все органы и ткани тела ежесекундно вырабатывают 25 миллионов клеток. Это чуть меньше населения Канады.
1: Между прочим...

иә достар, кейде көңіл күйімізді көтеру үшін көп нәрсе қажет емес, бір ғана жақсы ән жеткілікті. Алғашқы әуені естілгеннен ақ көңіл күй өзгереді. Бір ән бізге қуанышты күнді еске түсіреді, тағы бірі достарымызды, біреуі балалық шағымызды есімізге салады. Музыканың ерекшелігі де осында достар. Сондықтан бүгін өзіңізге жақсы көретін әнді арнайы тыңдап көріңіз. Әнді жай ғана фон ретінде емес, толық көңіл бөліп тыңдаңыз. Мүмкін дәл сол әуен осы кештің ең жақсы сәтіне айналар достар.

0: айтпақшы.
1: Балдай тәтті балмұздақты ойлап тапқан ел Қытай елі.
0: Айтпақшы.

0: Жие қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Ыстық – горячий. Жылы – теплый. Суық – холодный. Ыстық – шай. Горячий чай. Ыстық – шай. Жылы – орын. Теплое место. Жылы – теплое. Орын – место. Жылы – орын. Салқын – жел. Холодный ветер. Салқын – холодный. Жел – ветер. Салқын – жел.
1: Учим казахский язык легко.
2: Я, достары, қай жерде жүрсеңізде, кешке үйге қайтқанда ерекше сезім болады, я? Күн бойы шаршағаннан кейін таныс есікті ашып ішке кіресің. Үйдің тыныштығы, жақын адамдардың дауысы, өз бөлмеңіз, сүйікті орныңыз, бәрі адамға жайлылық береді. Сондықтан үйге аман жетудің өзін бағалай білейік, достар. Бәлкім біз күн сайын қайталанатын нәрселердің қадірін байқамай жүрген шығармыз. Бүгін үйіңізге кірген кезде бір сәт тоқтап, осы қарапайым тыныштықтың өзіне қуанып қойыңыз. Құрметті тыңдарман, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын жүргізетін боламыз. Сондықтан да барынша, достар, белсенді болайық.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білеміз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, жаңағы әнді немесе әншінің атауын айтсаңыздар болады. Тиісінше біздің ОК радиосы сіздерге ең белсенді болған тыңдарманға сыйлық табыстайтын болады. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, сіздерге әннің керісінше нұсқасын дәл қазір қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер достар. Кеттік.

0: Және де бізге хабарласқан тыңдарманымыз бар, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай?
1: Уағалейкум ассалам.
0: Жақсы
1: өздеріңіз?
0: Жақсы.
1: Аман.
0: Көптен көріспедік.
1: Иә, айтпаңыз.
0: Аха.
1: Қайрат Тұртастың әні байқа деген.
0: Дәл өзі әдеттегідей осы бетіңізден таймаңыз, жақсы ма? Есіміңізді тізімге енгізіп қоятын боламын, Аслан мырза.
1: Сау болыңыз,
0: кешіңіз жақсы өтсін. Және де біздің тұрақты тыңдарманымыз Аслан мырза дәл тапты. Бұл Қайрат Нұртастың әні байқа болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

0: встречи.
1: Тариф – это остров в Средиземном море, где во времена арабского правления в 8 веке впервые стали брать плату за стоянку в порту.
0: Между прочим...
2: Я, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Адамға кейде ұзақ демалыс емес, жай ғана жақсы әңгіме керек болады. Жаныңда сені тыңдайтын адам болса, ішіңдегі көп нәрсені айтып жеңілдеп қаласың. Әңгіме міндетті түрде маңызды тақырыпта болуы шарт емес. Бала кездегі қызық, бүгінгі жұмыс, алдағы жоспар, тіпті жай ғана күлкілі жағдай туралы сөйлесудің өзі көңілге жақсы әсер етеді. Сондықтан жақындарыңызбен сөйлесуге уақыт табыңыз. Телефондағы хабарламалар ешқашан адамның жанында отырып сөйлескен әңгімесін толық алмастыра алмайды, достар.

Иә, құрметті тыңдармандары, кешке қарай кейде мына жұмысты да бітіріп тастауым керек еді деп өзімізге қосымша міндет қоямыз. Бірақ бәрін бір күнде аяқтау міндетті емес қой, достар. Егер бүгін қатты шаршасаңыз, кейбір жұмысты ертеңге қалдыруға болады. Себебі шаршаған адамның жасаған жұмысы да сапалы болмауы әбден мүмкін. Өзіңізге де демалуға рұқсат беріңіз. Ертең таңертең қайта тұрып, жаңа күшпен жалғастырасыз. Кейде уақытында тоқтай білу жұмысты тастау емес, өзіңе дұрыс қарау болып есептеледі, құрметті тыңдарман.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз одан әрі қарай жалғасады. Жалпы достар, бүгін қанша адамға күлімдедіңіз? Бір қарағанда өте қарапайым сұрақ, бірақ адамның жылы жүзінің өзі басқа адамға жақсы әсер етуі мүмкін. Дүкендегі сатушыға, жұмыстағы әріптеске, көшедегі таныс адамға немесе үйдегі жақындарыңызға күлімсіреп қоюдың өзі көңіл күй сыйлайды. Кейде адамның күні ауыр өтіп жатуы мүмкін, ал сіздің қарапайым жылы қарым-қатынасыңыз оның көңілін аз да болса көтеруі мүмкін. Сондықтан жақсы көңіл күйді өзімізден бастайық. Бір жылы сөз, бір күлкі, бір жақсы қарым-қатынас көп нәрсені өзгерте алады, достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туыстарыңызды, достарыңызды барлығында не бір мерекемен, туған күнімен немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз, достар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте твоего сердца.
4: 106 FM.
5: Бүгін кім озды?
6: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін, қабыл алыңыздар. Алғашқысы, ардақты аяулым, туған күнің құтты болсын, жаңа жасың қуанышқа, жақсы жаңалықтарға және әдемі сәттерге толы болсын. Денсаулығың мықты, көңілің әрдайым көтеріңкі болғай. Ойлаған армандарыңа, армандарың орындалып, өміріңде бақытты күндер көбейе берсін. Ізгі тілектерін жолдаушылар, нағашы ағаң Қанат, нағашы жеңген Гүлнәр, бөлен Динара және барша нағашы жұртың дейді. Өте керемет. Тағы да бір тілегіміз бар, құрметті тыңдармандар, қабыл алыңыздар Нұрхат Мырзадан. Сүйікті жарым Амина мен Айшаның аяулы анасы. Саған алыстағы жарыңнан ыстық сәлем. Сені де қыздарымызды да қатты сағындым. Аман есен жүріңдер. Жүрегім әрдайым сендермен бірге. Қатты жақсы көремін. Деп тілек қалдырыпты Нұрхат Мырза. Және де осы Нұрхат Мырзаның құрметіне керемет жаным сол әнін қабыл алыңыздар, достар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Я, құрметті тыңдармандар, біздің бүгінгі кешкі эфирімізде өз мәресіне жетті. Осы уақыт ішінде бірге музыка тыңдап, түрлі тақырыптарды қозғап, күннің қарбаласынан сәл болса да алыстауға тырыстық. Енді әр қайсымыздың өз кешіміз басталады. Біреу үйіне барады, біреу отбасы мүшелерімен бірге отырады. Енді біреу ертеңгі күнге дайындалады. Қалай болғанда да бүгінгі күн артта қалды. Егер бүгін бір нәрсе ойдағыдай болмаса, оны өзіңізбен бірге алып жүрмеңіз. Ал жақсы сәттерді көңіліңізге сақтап қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы келесі кездескенше достар.

жасшың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятам, жеткесін районға.

сені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан. Кегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын, жүріп келдік шабытым қанша шақырын.